kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baik.

manik itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com a siki que dalar uma bela husikela nia misakela uma dalar uma husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser lavo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fal ba 90 serne dala rum ba fal 113 agora ita foti te ansene mai raite fal hati seluk maka as e mai de mai nak fal ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fal ne ne foti fal ai tu fila fal ta e tama kalam per tama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fal kalam ke do fal ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istha ba itane ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sirala ya batne ami hali rene par hansa ba avam biro bala varsini uturu ba ba biro ni hansa ba avam biro ne sirane bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de yam be lenu inan de siramai ba ku fila ne huni tholu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sirala hate ne dalar ma siramai hetan fale ne sir ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stil mang hateteng durante ni nia hetan treinamento kono ba manera o insa atu fotile nuktolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirono informasaun klaru kono ba manera ni.
1: Ito ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ita fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tirlo sida ne servisene pa manenya. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompena sira manene pa ita maba. Hase botru makare ki mane sira si imila bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompena imi mane sira ita otu ta hatena madiak. Ai. Depois to lenukna tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po funa hira, loron hira ame asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami sih suruh dia lagi kira kami pindah file mai hari, emam ini nak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, tapi sama mana sih ramak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradio rakam biasira hoto informasaun ni mak ah kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni bester bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.